0: Nasalimia papa lake jina lake Moise. Nasalimia yomba jina lake yomba.
1: Wa mwisho bonde.
0: Wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote kwenye bonde mtembo.
1: Merci zawadi yako ya Lebla na dada Lebla wa Mutsanga. Sema dada Lebla na kaka Lebla merci.
0: Dada Lebla na kaka Lebla merci.
1: Asante sana. Wa Mutsanga, habari yako?
2: Nzuri.
1: Ajina yako nani?
2: John.
1: Unatoka Pijone?
2: Musai.
1: Asukuma salamu John.
2: Nasalimia papa jina lake Vivi.
1: Yeah.
2: Nasalimia mama jina lake Marie Louise. Nasalimia papa Khalid. Nasalimia Milione. Nasalimia Sezon.
1: Yes.
2: Nasalimia DJ Kanzika.
1: Mm-hmm.
2: Nasalimia Gracia.
1: Mm-hmm.
2: Nasalimia Christine.
1: Yeah.
2: Nasalimia Sara.
1: Mm-hmm.
2: Nasalimia Baraka.
1: Mm-hmm.
2: Nasalimia Japon.
1: Mm-hmm.
2: Nasalimia wa Muinji.
1: Wewe nani na nani?
2: Tshisekedi.
1: Na nani? Analare naye, ana pesa. Naye ana pesa. Awende salimia wa Muinji yenu na umjue. Wana pesa. Watu huko Berze wana pesa na huko ngambo za Mjele wana pesa. Wa mwisho ni nani bonde?
2: Wa mwisho na salimia. Akurejo moto butembo.
1: Nani na nani?
2: Sinzo mene, milionere, papa Kalebu, DJ Kanzika.
1: Usha kwa na sawa Lubalenda. Kanzika wa siyo baba mkubwa huyo. Ananona. Habari ya papa Vivie, hiko? Utamsalimia. Papa Depite. Habari ya Chinzasa. Hiko kisha saa hiko mbomo?
2: Hiko huko.
1: Sawa. Useme merci Kalebu. Wela, habari bonde.
2: Kusuri.
1: Ajinako nani?
2: Danu.
1: Danu unatoka hapi ya?
2: Natoka Kitatu.
1: Habari ya Kitatu wa Danye.
2: Kusuri.
1: Tuma salamu za utamu,
3: Nasalimia papa jina lake Simo. Nasalimia mama jina lake Shanta. Nasalimia tati jina lake Mari. Nasalimia sakulu jina lake Claude.
1: Wamisho.
3: Wamisho nasalimia. Kijamii na sijamii.
1: Asante sana zawadi yako ya kutuma salamu hapa Radio Ni Moto. Ambia papa Kalebu merci. Papa Kalebu merci.
3: Papa
1: Kalebu merci.
3: Papa Kalebu merci.
1: Asante sana. Chukua zawadi yako. Enda. Enda. Enda. Aje je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je Nerwando mumbindi wa inya
4: Isanya kiti na kwanda Nebe Isanya kiti na mere pote
1: Ay Nyabiaswa
4: Ay
1: Nyabiaswa Ay
4: Yesi dada
1: Ay Nyabiaswa Ay
4: Siko saban
1: Ay Nyabiaswa Ay Asante sana msikizaji mpendwa wa Radio Moto, nakusalimu sana na ni hapo kasikia hizo news ambazo zimekuwa butamu butamu na si leo tunataka ondoka ondoka humu studioni. Namuona nani? Namuona Lebla pa Musanga na dada Lebla kuna koduka pale. Naye mzee Mumbere Valeri aveni matokeo waliso aveni ngulo papa Kasero Mutuba Mokolo Pine original double life naye nakusalimu. Naye Mbusa Gato Arwenda Charles mtoto wa Kalanga akiwa huko ngambo za Butaria ngambo za Kisunga Lemo Arwenda nakusalimu sana.